0: klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Toi, on t'a allé où c'est?

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start

Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

now.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Everything is clear.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

What's that? What's that? What time?

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: tears. Hello, hello.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną pirmadienį, sveikinasi Ūlė Julija Mastikaitė ir laida Ant scenos, kur kalbuosi apie renginius, koncertus ir visus kitus fainus įvykius Vilniuje. Šiandien šiek tiek išimtį padarėme, prasistartavome laidą valandą anksčiau, toks įvyko pasikeitimas tvarkaraštėje, tačiau visa kita išlieka taip pat ir ši savaitė yra labai ypatinga man, nes šią savaitę aš švenčiu gimtadienį ir sugalvojau, kad turbūt šią laidą reiktų ir padaryti tokią gimtadieninę laidą, bet negaliu laidos daryti tik apie save ir žinau, kad šią savaitę gimtadienį švenčia pirmoji Vilniaus oficiali dainykla, tai yra estrada. Ir šiandienos laida, kaip pagrindinis renginys, bus ir visas dėmesys estradai. Šiandien mūsų laukia pokalbis su Gota Urbonaite, estrados komunikacijos fėja, kaip ją ten visi vadina. Tai labai smagiai pasikalbėjome apie estrados augimą, visus formatus ir ką ten galima nuveikti. Tai pokalbis su Goda apie estradą šiek tiek vėliau, o dar iki to prieš tai noriu labai pakalbėti apie kitus šios savaitės renginius. Tai tarp šios savaitės renginių mūsų laukia džiazas, vienas labai geras džiazo koncertas, operos, netgi 4 operos šią savaitę, industrinio roko koncertas, spektakliai ir vienas labai fainas piešinių formatas, kurį irgi atskleisiu šiek tiek vėliau. Šiandien laidą pradėjau tokia šokle šokių elektroninę muziką iš 2000-ųjų Anglijos laikų. Tai buvo grupė Sweet Female Attitude ir kūrinys Flowers. Labai mėgstu šitie kūrinį ir pagalvoju, kad gimtadienio savaitėje jis yra idealus startuoti. Ir dabar noriu taip pat pratęsti su šokių elektroninės muzikos kūriniu, mano labai mylimu Troy Sivan ir jo kūrinys Rush. Tai yra singlas iš jo paskutinio išleisto albumo, o spalio mėnesį mūsų laukia naujas leidinys iš Troy Sivan, naujas albumas, nes jinai išleido ir pirmąjį albumo singlą She's the Best, irgi labai fainas singlas, tai labai laukiu viso albumo, o dabar šiek tiek ankstesnė Troy Sivan kūryba ir kūrinys Rush, pasiklausom.

Grįžtame į Start FM eterį su laida ant scenos, kur aš, Ulė Julija Mastikaitė, kalbuosi apie smagiausius savaitės renginius. Ir startuokime su pirmoju renginiu, tai rytoj mūsų laukiantis renginys estradoje, kurią jau neseniai paminėjau. Ir šiek tiek apie estradą dar išsiplėsime vėliau, bet dabar apie rytojaus labai labai gerą renginį estradoje. Tai yra grupės Fellas išstojimas Band to Watch formate ir tai yra 47-as estradoje vyksta Band to Watch formatas. Tai laukia labai smagus koncertas. Aš pirmą kartą Fellas išgirdau garaže šį pavasarį. Jie garažą laimėjo, taip pat jie nugalėjo ir LRT Opus jaunojo talento konkurse. Tai žiauriai, žiauriai gera grupė. Jie susikūrė 2023 metais kaip muzikinis projektas, jo kūrėjai yra 6 draugai ir jie visi virsta fantastinio pasaulio personažais, kurie atsitiktinai atsidūrė šiuolaikinio miesto gatvėse, siekia pakerėti klausytojų savo energiją, garsai ir kūrybiniais nuotykiais. Jie jau yra apšildę Bohemos tarifą, linkėjimai Tomui, kuris turės savo laidos išstojimo po manęs. Taip pat apšildė ir Maklaudus šią vasarą Lukiškių kalėjime, o Lukas Malinauskas iš Maklaudų apie Fellas sako taip. Fellas yra visiškai proper šiza. Nei per daug, nei per mažai. Tai labai nelietuviškai atrodanti lietuviška grupė. Tikrai daug talentingų žvėriukų ant scenos, todėl į konsą ateiti verta vien dėl to, kad pamatyti, kaip visi jie ten sutilps. Tai labai daug pagirų Fellas yra sulaukę tiek iš kitų grupių, Maklaudų, tiek ir Ramūnas Zilnys jos yra labai stipriai išgyręs po garažo ir LRT Opus konkursų, tai tikrai, tikrai kviečiu nepraleisti rytoj jų pasirodymo estradoje, nes tai yra viena greičiausiai, sakyčiau, populiarėjančių jauno lietuviško roko grupių Lietuvoje. O poryt, trečiadienį, Rugsėjo 16 dieną Tamstoje laukia labai superinis džiazo, šiuolaikinio džiazo išstojimas. Tai yra Duck Save Jones grupė kartu su Sheep Effect. Tai bus lietuviškos alternatyvios muzikos vakaras, du pripažinti atlikėjai ir projektai sujungiantys džiazą, elektroninę muziką, improvizaciją ir labai smagų grūvą. Tai šiek tiek apie Sheep Effect. Sheep Effect sudaro saksofonistas Simonas Šepavičius, žinomas kaip Sheep Effect, kuria savitą džiazo, eksperimentinės muzikos ir elektroninės šokių muzikos mišinį. Simonas Šepavičius taip pat galime žinoti iš Sheep Got Vaxxed muzikinio projekto, o tai yra jo solinis projektas. Jo skambesys derina saksofoną su drum and bass, techno, minimal ir IDM ritmais, džiazos klubams, vakarėliams ir susibūrimams. Jo gyvo pasirodymo konfiguracija paverčia saksofoną, efektus ir įrašytus garsus nuolat besikeičiančiais sluoksniais. Sheep Effect išleido du solinius albumus Sexual Harassment 2018 metais ir Grands Saxitos 2022 metais, kuriuose tyrinėja žaisminga eksperimentavimo, stilistinio koliažo ir elektroninio garso derinį. Tai trumpai tiek apie Sheep Effect, o dabar antroji vakaro grupė Duck Save Jones. Tai yra eksperimentinis džiazo trio, jungintis džiazą, hip-hopą, R&B, elektroniką ir šokių muziką. Andrius Savčenko, Artūras Duckis ir Dovydas Jonas Šulskis balansuoja tarp galingų ritmų, improvizacijos ir elektroninių tekstūrų, kurdami kiekvieną akimirką besikeičiančiai skambesį. Duck Save Jones muzika tai miesto gyvenimo garso takelis, kuriame susijungia urbanistinė energija, introspektyvi melancholija, didmiesčio šurmulys, metro ritmas ir gatvių triukšmas. Tai visus labai kviečiu džiazo fanus išgirsti kiek kitokio negu įprastas džiazas, tai yra tikrai šiuolaikinis, modernus, netradicinis džiazas, visi atlikėjai yra labai nuostabūs ir tikrai, tikrai unikaliu proga jų pasiklausyti. Žinau, kad Sheep Effect neseniai grojo Berlyne savo išstojimą Punk Gallery klube, tai pasiklausykime jo Lietuvoje ir judėkime toliau. Tai taip pat rytoj Lukiškių kalėjime laukia labai įdomus spektaklis, gal net ne spektaklis, o vizualinis pasakojimas, pavadinimu Naktibalda. Tai rytoj, rugsėjo 15 dieną Lukiškių kalėjimą, tai vieno vakaro vizualus patyriminis pasakojimas apie partizanų ryšininkę Elę Radzevičiūtę Andriuškevičinę. Lukiškių kalėjimo, kuriame ir pačiai Elė yra tekę kalėti aštuonkampio žiedo erdvėje, susitinka trys kūrėjos, pristatančios bendrą testinį projektą Naktibalda. Kelioms valandoms bus įrengta meninė instaliacija ir pristatomi keli būsimo spektaklio Naktibalda eskizų štrichai. Tai dokumentinis poetinis pasakojimas paremtas
domėtis Elės gyvenimo istorija, jos autentiškais prisiminimais, atskleidžiamais jaunos moters pasirinkimas likti ištikimai savo tėvyniai. Instaliacija šalinys simbolizuoja jungtį tarp atskirų dalių. Miško ir tremties temos tapybiškai prasmintos dviejose, viena į kitą neatsigrįžiančiose drobėse. Žiūrovas judės tarp dviejų drobių, tarsi tarp dviejų gyvenimų. Šulinio centre Elės batai. Atminties ir išlikimo ženklas. Pėdsakas. Batai tampa pagrindiniu žiūrovo žvilgsnio centru. Projekto idėjos ir bendro kūrinio autorės yra Lina Vai, dailininkė ir dizainerė, Rūta Rimšelienė, istorikė ir batų dizainerė ir Ingrida Neverdauskinė, režisierė. Projektą kuruoja Ieva Beliukevičiūtė. Tai visi, kas nori truputį istorijos ir meninio vizualinio patyrimo, kviečiu rytoj, rugsėjo 15 dieną, apsilankyti Lukiškų kalėjime į vizualų patyriminį pasakojimą Naktibaldą apie partizanų ryšininkę Elę Radzevičiūtę. O nuo rugsėjo 17 dienos, tai yra nuo ketvirtadienio, Vilniuje, Vilniaus centre, Rotušės aikštėje, bus švenčiamas labai labai didelis jubiliejus. Tai kaip ir minėjau, visiškai gimtadienio savaitė. O šį savaitgalį jubiliejų švenčia Vilnius City Opera. Anksčiau žinomi kaip bohemiečiai ir jie mini savo 20-metį. Jie jubiliejų kviečia švesti kartu su visu miestu. Jie sugražina į didžiulį ekraną pirmąjį bohemiečių 10-metį. Tai unikali galimybė pamatyti jaunus Asmik Grigorian, Edgarą Montvidą, Dalios Ilbechauptaitės režisūrą tuo metu, kai gimė pats bohemiečių fenomenas. Pavyzdžiui, dar galima išvysti ir Gintarą Rinkevičių su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru pačiame šio 20-mečio pradžios taške. Ir legendinius ankstyvųjų bohemiečių spektaklių Juozo Statkevičiaus kostiumus. Drąsius, netikėtus ir iki šiol nepamirštumus. Spektaklius, kuris vieną kartą matė gyvai, o kiti jau apie juos pasakoja legendas. 2006 metais nuo bohemos prasidėjo reiškinys, netrukus gavęs bohemiečių vardą. Aplink Dalią Belchauptaitę, Gintarą Rinkevičių, Juozą Statkevičių, Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą ir jauną solistų kartą susiformavo naujas operos pasaulis. Tai visa bohemiečių struktūra susikūrė nuo bohemos operos, kuri buvo parodė 2006 ir per pirmąjį savo dešimtmetį bohemiečiai sukūrė 13 operų ir vieną miuziklą. Nuo Bohemos, Verterio, Svinio Todo iki Eugenijos Onegino, Manon Lesko ir Trubadūro. Šiam jubiliejui iš archyvų parengti 4 spektakliai, tai yra 4 stotelės, per kurias galima iš naujo pamatyti, kaip gimė ir augo šis fenomenas. Tai ketvirtadienį rugsėjo 17 dieną 8 valandą Rotušės aikštėje bus rodomas Giacomo Puccini Bohema. Penktadienį, rugsėjo 18 dieną, 8 valandą, bus rodomas Jules Massenet Verteris, o šeštadienį, 7 valandą, Rotušės aikštėje, Steven Sondheim, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas, ir sekmadienį, 20 dieną, 7 valandą, bus rodomas Giuseppe Verdi Trubadūras. Valandą prieš kiekvieną rodymą bus vykdomas gyvos diskusijos ir susitikimai, o likus 15 minučių iki transliacijos muzikologų refleksijos. Rotušės aikštėje didžiuliame ekrane su aukščiausiu lygiu garso sistema atgis ne tik spektaklį, bet atgis visa 2006 metų susikūrusių bohemiečių aura. Tai visą šį savaitgalį nuo ketvirtadienio iki sekmadienio kviečiu apsilankyti šių nuostabių operos spektaklių rodymuose. Vilnius City Opera pristato 4 nuostabius spektaklius, kuriuos rodys dideliame ekrane. Tai tikrai kviečiu nepraleisti, laukia įspūdingi reginiai. O tie, kas nori galbūt ne operos, o šiek tiek sunkesnės intensyvės muzikos ir praleido galbūt rugsėjo 3 dieną vykusį akli albumo teatras pristatymą Lukiškėse, tai turiu gerą žinę, nes penktadienį rugsėjo 18 dieną Kaune dainos meno erdvėje grupė akli pristatys teatrą tenais, Kaune. Tai tie, kas pažiūrėjo koncertą Vilniuje ir nori pasiklausyti gero industrinio roko, kviečiu rugsėjo 18 aplankyti aklus Kaune dainos meno erdvėje. O sekmadienį, rugsėjo 20 dieną 6 valandą, Estrada pristato savo kultinį formatą Drink and Draw, arba lietuviškai kaip jie išvertė Malevok ir Balevok. Tai yra 11 kartą vykstanti serija šio formato. Tai šį formatą kuruoja menininkė Upė Lučiūna ir šis formatas viskas labai paprasta. Gurkšnoji ir pieši. Ir čia šiam formatui tikrai nereikia jokių akademinių piešimo įgūdžių ar kažkaip specifiškai pasiruošti. Estrada pasirūpina, kad būtų pozuotojas, kad būtų užkandžių ir gėrimų, o jums belieja, reikia tiesiog ateiti, pasiruošti pieštuką, blanknotą ar bet kokias kitas priemonės, prisėsti ir piešti. Tai apie tai dar pasikalbėsime plačiau, šiek tiek vėliau su Goda iš Estrados, o dabar
prieš jungiantis į pokalbį, noriu paleisti dar vieną savo labai labai mėgstamą kūrinį, tai yra Viagra Boys Uno Number 2, tai yra kūrinys, per kurį aš įsimylėjau Viagra Boys, tai kadangi savo šią savaitę leidžiu gruoti visus kūrinius, kuriuos tik noriu, tai pasiklausykime, mano vienas mėgstamiausių kūrinių, Viagra Boys Uno Number 2, pasiklausome.

0: Labas, Goda. Sveikinuosi su estrados komunikacijos fėja Goda Rumanaitė. Labas.
1: Labas, smagu čia būti.
0: Tai aš jau laidos pradžioj pasisakiau, kad ši savaitė yra gimtadienio savaitė man ir aš labai norėjau su kažko dalintis tą gimtadienio savaitę ir pasikviečiau vieną turbūt geriausią Vilniaus venue, tai estrado, kurie irgi šią savaitę švenčia savo antrąjį gimtadienį. Tai kaip jaučiasi estrados komanda jau gyvuojanti 2 metus?
1: Šiaip didelis titulas pasakyti, kad viena geriausių venue. Man atrodo, kad labai džiaugiamės, greit labai praėjo tas laikas ir man atrodo, kad tikrai mūsų tarsi šūkis yra, kad augam patys ir auginam kitus. Tai kažkaip ir labai duoda daug prasmės, bet ir žiūri daug atsakomybės. Tai tas antras gimtadienis toks, jau galim kažkaip reflektyviai pažiūrėti, ką nuveikiam, bet kartu nors tiesiog varyti dar geriau ir dar stipriau. Ir jo, daug atsakomybės, man atrodo, atneša tas šventė, bet kartu ir yra toksai, tai kas toliau.
0: Ok, tai kadangi gimtadienis yra privalus ir turėtų būti dovanos, tai jeigu estrada būtų žmogus, ką jis norėtų gauti dovanų?
1: Virš baro mes turim vinilų lentyną, tai manau, kad vinilus drąsiai priimtų. Kitose lentynos yra knygos apie muziką, tai šitas irgi, manau, gera dovana būtų. Aš prisimenu per praeitą gimtadienį, net keli tiesiog svečiai atnešė gėlių ir kažkaip sako baro komandai, va čia gėlės estradai. Ir aš tai galvoju, tiesiog žiauri mėla, bet tikrai tiesiog kaip žmogui. Ir aš irgi gal kažkaip, aš esu su estrada nuo pat pradžių, tai prisijungau dar, kai čia buvo remontai estradoj ir kažkaip man irgi estrada, aš kadangi atsakinga tarsi už estrado žodžius, tai man jinai yra toksai kaip savotiškas gal personažas ir irgi žmogus. Ir aš irgi tiesiog galvoju kaip apibūdinti, tarsi jie man tokie būdvardžiai jinai kaip žmogui yra, taip iš karto ateina į galvą, tai jo, tas gal palyginimas toks, tarsi jeigu estrada būtų žmogus, man kažkoks, tarsi jeigu estrada būtų žmogus, man kažkaip jisai net kažkuria prasme

0: gražiai papilnom vienas kitą ir tiesiog smagu, kad jisai plečiasi ir tos kultūros daugėja ir net sunku dabar jau pasirinkti, kur iš tikrųjų eiti. Tai visos dainyklos, o kas nepatenka į dainyklas iš barų. Gringo mūsų kaimynai, Kernagis, Pienomenas, tokie aplinkiniai. Manau tiek.
1: Dirigentų ir dainininkės.
0: Šiaip irgi. Mes visada transliuojam, kad mes esam atviri visiems, tai jeigu dirigentai ar bardakas klausot, ateikite gimtadienį irgi.
1: Super. Žodžiu, draugiška čia kaiminys yra Vilniaus gatvėj.
0: Mes kažkaip jau ir visai gal apsigyvenom ir taip įsikūrėm. Čia pradžioj buvo tarsi super keista ir gal irgi prieš man pradedant dirbti estradai, aš pati kažkaip niekada neįdavau tą Vilniaus gatvę. Bet dabar kažkaip, nežinau, visai čia savo ir man atrodo, kad tas kažkoks gal, kad ir mažas pokytis įvyko, yra dalis tos kitokios Vilniaus gatvės, bet kažkaip galiausiai visi mes čia visai gražiai sugyveno, man atrodo.
1: Ok, tai praėjo 2 metai, kaip gyvuoja estrada, pirmoji Vilniaus oficiali dainykla. Tai per šitus 2 metus galim padaryti tokią trumpą santrauką ir retrospektyvą, kas įvyko pirmaisiais metais ir ypač antraisiais metais, nuo paskutinio gimtadienio, tai rugsėjo 17 dieną atsidarėt ir prieš metus atšventėt pirmąjį gimtadienį. Tai kaip atrodė pirmo gimtadienio šventė?
0: Tai mes kažkaip atsidarinėjom tarsi ten 3 dienas, kai tik buvo pati pradžia, tai kažkaip palaikom tą tradiciją ir švenčiame ilgai. Tai mūsų ta gimtadienio savaitė visada susideda iš net kelių renginių, tai pirmadienis šventas reikalas yra open jamas. Tai praeitis metais turėjom open jamą, kuris pradėjo, tada turėjom Bounty Watch antradienį, kas sezono metu, estrado sezonas yra nuo rudens iki pavasario, antradienis turim Bounty Watch seriją ir tada pasirodė Bohemos tarifas. Trečiajant turėjom diskusiją, ko reikia, kad lietuviškos muzikos sena dar greičiau auktų ir diskutavom taip pat daug ar per mažai mes čia turim tų grupių jaunų. Ir tada ketvirtadienį atidarėm mūsų fotografo Pauliaus Žižliausko parodą analoginės fotografijos. Tai ir šiais metais pakeisim darbus ir atsinaujinsim naujais kadrais. Turėjom slaptą svečią, kuris buvo Gidius Sipavičius ir užkūrė didelį vakarėlį. Turėjom Laimą iš sveikinimų koncerto, kuri perskaitė sveikinimą estradai. Turėjom super didelį šakotį ir jo pakvietėm visus, kurie pasirodė estradai per tuos metus, partnerius ir tiesiog labai gera matyti, kai tą mažą erdvę sugužo daug žmonių, dalis yra Vilniaus gatvė ir toksai pulsuojantis gyvas dalykas. Tai jo, tai šventėm visą savaitę, savaitgalį turėjom vėlyvos nakties pasakas irgi savo tokį jau formatą, tai kažkaip taip.
1: O šiais metais, kaip suprantu, dar intrigą paliekat su gimtadienio šventimu.
0: Taip, paliekam
1: intrigą. Dar nieko neatskleisit ir bus visiems surprizas ir dovana. Tai gerai, gimtadienis buvo rugsėjį, aš šventėt gimtadienį, tada atėjo spalis ir praeitų metų spalis buvo toks visai, gal neblogai, bet nemalonė prasme ypatingas, nes visur Vilniuje ir ne tik Vilniuje buvo kultūros protestai. Aš pati tą dieną lankiausi 3 renginiuose. Tai pirmasis buvo tas didysis renginys operos ir baleto teatre, kur skambėjo Čiurlionio simfonija. Ir tada mano buvo laukiamiausias renginys, tai Liūdnų slibinų koncertas estradoje. Ir aš labai gerai atsimenu, kai išeinu iš to operos ir baleto teatro. Ir iki Liūdnų slibinų koncerto gal liko 3 valandos. Aš nuėjau papietauti centrečiai Vilniaus gatvėj. Ir gal buvo likę jau tada 2 valandas ir aš galvoju, kad nueisiu aš ten anksčiau, pasidėsiu, padirbsiu, kažką ten pačilinsiu. Ir tada žiūriu, kad o, kaip tik jau jie ten soundcheckina ir kažką repetuoja. Ir aš įeinu jau į visiškai pilną estradą, likus 2 valandom iki koncerto. Nusipirkau gėrimą, prisėdau kažkur šone ir aš žiūriu, kad ten eina minutės, bet jau net ne sausakiškai kimša estrada, bet jau ir pilna žmonių ir lauke ir jau eilė driekėsi, kai dar net soundcheckas nepasibaigęs. Ir tada sako Liūdni slibinai, kad okay, mes vertinam, matom situaciją ir bus 3 koncertai, tai soundcheckas bus kaip koncertas, bus pagrindinis koncertas, tada dar 1 papildomas. Tai aš įsivaizduoju, kad tas sprendimas dėl koncertų buvo priimtas minučių greičiu,

0: kas inicijavo tą trigubo koncerto idėją? Ar čia buvo estrados siūlymas, ar čia iniciatyva buvo Liūdnų Slibinų?
1: Šiaip visiškai gal abipusis tiesiog matėm, kad nėra kito varianto daryti vieną koncertą, kai buvo tiek žmonių, atrodo, kad tiesiog atrodo kažkaip neteisinga. Ir buvo ir labai miela, ir žiauri gera, kažkaip Liūdni Slibinai atėjo. Ir jie tarsi niekada taip nepadarė savo to paskutinio koncerto ir niekada apie jį nekomunikavo, kad čia paskutinis. Ir kažkaip tiesiog taip nutiko pauzė, bet be kažkokio tokio išsireiškimo apie tai. Ir jie čia sugrįžo. Ir dar prieš sunčiakai kažkaip sako, tai nežinau, kiek šitų žmonių ateis, ar čia iš vis kažkas ateis. Aš tai kažkaip labai tikėjau, kad bus sausagimša. Ir, bet jiems patiems gal taip atrodė, kad iš šono bent jau man stebint, kad buvo visai netikėta. Ir jo, jie pradėjo sunčiaką ir tiesiog žmonės pradėjo plūsti ir aš dar pradžioj jau matau, kad ten eilė driekiasi iki kofeino, einu padaryti nuotrauką, kai tie įkelti story, kiek čia daug žmonių, kaip fainai iki kofeino. Padarau tą nuotrauką, grįžtu iki estrados, Paulius pro mūsų backstage'ą fotografavo eilę, sako, bet jau eilė ten vos nelinkanos mešas ir aš tokia, gerai, tai dabar einu padarysiu naujos eilės nuotrauką ir tai kažkaip man atrodo, tas sprendimas iš vieno daryti tris toks visiškai buvo abipusis ir dalis žmonių tiesiog buvo Vilniaus gatvėje, buvo labai didelė minė ir bet visi taip labai taip tvarkingai taip paklausė tą vieną koncertą, visi išeina, nors ten gal kažkas ir ypač turėjom labai daug ir jaunų klausytojų, tarsi norėtų ir antrą kartą paklausyti, bet užleidžia vietą kitiems ir tai visi gražiai apsimainė ir labai smagu, kad Liūdnus Slibinus ir įkvėpė būtent šitas trijų pasirodymų tokią seriją patruoti po Lietuvą. Ir jie pasiskelbė, man atrodo, 6 ar 7 koncertus skirtingose Lietuvos miestuose ir visi jau yra išparduoti, tai man atrodo, kad gal bus ir dar, nieks nežino, bet
0: aš labai tikiuosi, nes atsimu, kad pasiskelbė jie tą savo kultūros protesto koncertą. Aš supratau, kad nu, privalau būti. Tada aš buvau vienas iš tų žmonių, kur galvojau, kad gerai, aš čia liksiu tuos tris visus koncertus atbūsiu ir biškai pagudrausiu, bet tada pamačiau žmonių kiek, galvojau, kad nu gerai, aš turiu būti šiek tiek sąžininga ir negaliu sau leisti taip akiplėšiškai užsiimti jų. Ir kai jie pasiskelbė turą, aš pirmą minutę bilietų pardavimo aš nusipirkau ir į Vilnių, ir į Kauną bilietus, nes nu, man čia visiškai yra vaikystės topas. Aš kai su jais kalbėjau knygų mugiai, pirkau jų vinilą ir Maikė, sakau, jūs durkit man bet kokią pirštų dainą, aš visas mintinai to dainuoti. Man čia yra viena tikrai didžiausių dovanų, ką estrada padovanojo, tai būtent Liūdnų Slibinų koncertą. Tai kaip suprantu, Liūdnų Slibinų koncertas buvo didžiausias žmonių prasme, kiek estrada yra surinkus, ar buvo kažkada dar daugiau?
1: Manau, kad jų nieks nepralenkė, bet esam turėję eilių ir nemažai. Tai mes šiaip estrada talpina 100 žmonių. Ir veikiam visok tokiu principu, kad jeigu yra labai pilna, tai vienas išeina, kitas įeina. Prisimenu, kad kai Mėlina pasirodė bent jau serijoje, irgi buvo labai daug žmonių. Kas dar Open Jam 100 irgi pranoko visų lūkesčius, bet mes ten persikeliam patys į lauką, bet jo, tikriausiai, kad Liūdni Slibinai tokios minios per 3 skirtingus pasirodymus, tai
0: laiko
1: jo, nugalėtų iš to.
0: O jeigu ne žmonių prasme, tai ar buvo kažkoks didžiausias koncertas kitom prasmėm, nežinau, gal ten scenos instrumentais, atlikėjais, ar šiaip koks didžiausias koncertas nuskambėjo estradą?
1: Turėjom G-Jazzus ir prancūzų Lakaja Negra jungtinį pasirodymą. Tai čia buvo didžiausias muzikantų skaičiumi, kai jie atėjo apsižiūrėti. Kaip pirma tiesiog sukontaktavo, aš labai apsidžiaugiau, nes kažkaip mes turim ir džiazo seriją, tai visada laukiam visų džiazo muzikantų. Ir galvojau, wow, kaip fainai, kad jie parašė ir nori groti estradai, bet kaip jie čia tilps. Tai atėjo apsižiūrėti ir radom sprendimą. Mes tiesiog pastatėm, pratysėm pakylą ir iš viso buvo, jau dabar sumeluoti, bet 13 ar 14 muzikantų vienu metu. Šiaip taip, sakyčiau, kad komfortiškai, kur žmogus gali apsukti, tilptų pas mus kokie 6 muzikantai, tai nežinau, kiek jam ten buvo patogu, bet groja geras 2 valandas irgi buvo pilna pilna žmonių, bet jo, čia buvo toksai, man atrodo, muzikantų prasme didžiausias. Tai irgi smagu, kad kažkaip, kai kalbėjo apie tos visus renginius, jie yra tokie kažkaip didžiausi arba, nesinori gal sakyti, svarbiausia, kad neišskirti, bet taip, iš skirtingų pusių.
0: O ar estrada yra kažkaip apsibrėžu save žaniškai? Nes pas jūs yra vat, ir džiazo, ir roko, ir popso, ir repo, ir R&B, kažkaip elementų elektroninės muzikos. Tai ar yra kažkaip muzikos žanras, kuris dar nėra nuskambėjęs estradoj? Arba gal yra kaip tik kažkoks žanras, kurio nelabai įsileistumėt pas save gruot dėl savo kažkaip tokio viso identiteto?
1: Galvoju, kad esam jo atviri visiems žanrams ir ta mūsų bent jau aksterija yra kruojama ir vienas irgi iš aspektų, į ką mes atsižvelgiam, tai yra tiesiog žanro įvairovė. Dabar nesugalvoju kažkoje net žanro, kurio tikriausiai, kad super sunkus techno čia gal nelabai įsipaišytų tiesiog dėl pačios aplinkos ir atmosferos, kurią jau čia sukūrėm. Tai vėlyvai nakties muzikai turim tokį, sakyčiau, gal ramesnį formatą, vėlyvos nakties pasakos, kur džėjus kviečiam groti muziką, kurios jie paprastai negrotų klube ir tai yra klausimosi muzika, tai bet aparto, tai visi žanrai yra welcome ir jo, ir iš tikrųjų neužilgą skelbsim irgi mūsų tradiciją kiekvieną rudenį paskelbti open call'ą. Norintiems pasirodyti estradai, tai sekite mūsų socialinius tinklus ir jeigu norite groti, tai rasi rašykite, visada galite ir šiaip parašyti mums savo paštu. Mes šiaip segam visą muzikos sceną, bet normalu, kad ir mes kažką praleidžiam, tai visada drąsiai galite parašyti ir pasisūlyti save.
0: O kas daro atranką į Band to Watch ir visus kitus formatus, kas kuruoja, kas pasirodo?
1: Tai kuruoja mano kolegos Martynas, kuris yra vienas iš estrados bendro įkūrėjų ir kolegė Eglė. Tai jie kartu jo ranka pagal tam tikrus kriterijus, kas pasirodo Band to Watch serijoje. Tai, kaip ir sakiau, vienas yra žanrų įvairovė. Atsižvelgiam tikrai ir kokybę, noris palaikyti lyčių įvairovę. Tai yra žanrų, ne žanro kriterijų, kur taip viduje komandai mes juos išsigryninę ir tiesiog, kad visumoj tai būtų kažkaip nuoseklu ir įvairo noris.
0: Ok, tai šiek tiek pakalbėjom apie kelis formatus užsiminiai ir apie vėlyvaus vakaro pasakas, apendžiavimą Band to Watch, bet dar ko nepaminėjom abi dvi, tai yra jūs dar turėti listening parties, kur atlikėjai atneša savo albumus ar kitokius formatų kūrinius, kurių klauso visi ir vyksta moderuojama diskusija, pokalbis apie tą kūrybę. Taip pat yra drink and draw formatas, tai dar ar galėtum trumpai pristatyti tuos formatus tiksliau, Band to Watch, Open Jam, vėlyvo vakaro pasakas, listening parties ir drink and draw. Gal turi savo mėgstamiausią kažkai iš tų formatų?
1: Tikriausiai, kad mėgstamiausias tai būtų Band to Watch, nes man pačiai kiekvieną kartą smalsu tiesiog pamatyti, kas bus. Ir labai smagu, kad nemažai muzikantų Band to Watch tai yra pirmieji koncertai, tai man tiesiog gal vis tai šono smagu ir taip gera matyti tą jaudalį, o po to stebėti, kaip jie auga. Tai tiesiog turėjom ir nemažai tokių sėkmės istorijų, kai estradai pasirodė pirmą kartą ir dabar jau lipa į daug didesnės scenas. Bet nuo pradžių pradedant, nuo Open Jam'o, tai visiškai mūsų žanro klasika pirmadieniais 7 valandą. Be jokių išimčių turim formatą, kuriame groja kas tik nori. Tai yra visiems atviras formatas. Mes nedarome kažkokios registracijos, nekruojame kažkaip ir noris, kad tiesiog muzikantai tarpusavyje improvizuotų ir čia yra vienintelis mūsų toksai tikslas, nes iš tikrųjų su Open Jam'u nemažai sulaukiam irgi žinučių, ar galėtumėm su grupe ateiti pagroti į Open Jam'ą savo kūrinių, tai visada gražiai parašom, kad ne toks tikslas šito formato. Taip, tada antradienys. Band to Watch, tai iš esmės serija skirta kylantiems jauniems muzikantams. Tai jau šiek tiek jo apstačiau, kruojame ją, kviečiame, bet galite mums parašyti ir gal dar esame jūsų neatradę ir atrasime. Tada trečiais, ketvirtadieniais būna tokie kaip ir laisvi vakarai, bet dažnai kažkuria iš tų dienų turim listening parties, tai nesam gal kažkaip griežtai apsibrėžę kažkam dienom, bet taip natūraliai ir organiškai nutinka. Tai listening parties yra iš ankstinės albumo perklausos, tai būtent dar neišleistų leidinių. Ir irgi man atrodo kažkaip gražu stebėti, kaip tiesiog susirenka žmonės ir čia nėra visiškai jokio šou, nieko, ir tiesiog visi klauso muzikos ir klausosi, kaip jinai buvo sukurta, kokios istorijos lypi po tą kūrybą. Ir irgi tai yra būtent ta pirma kažkoks savo kūrybos išnešimas į auditoriją dar prieš paleidžiant į plačius interneto vandenius. Tai irgi tai visai jautru ir gražu stebėti, kaip tiesiog kūrėjai paleidžia savo kūrybą. Tada turim savaitgaliais, penktadienis ir šeštadienį vėlyvos nakties pasakas. Tik ir minėjau, kruopščiai sukuruotos muzikos selekcijos, kur dalinasi muzikantai savo mėgstamo melodijom, kurių gal paprastai kažkur kitur negalėtų pagroti. Tai toks visiškai irgi atviras. Ir kartą į mėnesį turime Drink and Draw. Tai taip lietuviškai išvertėm į Malevok ir Balevok. Tai šitą renginių seriją kuruoja menininkė Upė Lučiūna. Aš kažkaip visiškai jai atidavau visą tą seriją. Visiškai ją pasitikiu iki pat paskutinės akimirkos, aš nežinau, kas pozuos, jinai suranda pozuojančius, bet irgi gali pozuoti, kas nori iš auditorijos, tai dalis būna jau parinktų iš anksčiau pozuotojų ir dalis pozuoja, kas nori, ir tiesiog tai yra irgi atviras formatas ir visi, kas nori, tiesiog ateina ir pieš ir gurkšnoja.
0: Okay, tai dabar aptarėm visus formatus, apkalbėjom Band to Watch, kuris jau bus ir rytoj, koncertas grupė Fellas, čia estradoje, tai dabar kviečiu pasiklausyti Fellas kūrinio.

0: Taip, ką tik nuskambėjo Fellas kūrinys, kurį rytoj galėtume išgirsti ir gyvai estradoje Band to Watch 47 serijoje. Ir grįžtame į pokalbį su Goda, estrados komunikacijos fėja. Man labai smagu ją šiandien turėti laidoje, mes sėdim čia gyvai estradoje, dieną prieš laidos įrašymą. Tai apkalbėjom estrados formatus, susikūrimą, gimtadienius ir visą kitą. Bet tarp tų visų Band to Watch ir kitų formatų, žinau, kad pas jūs yra buvę koncertų, kurie yra šiek tiek ypatingesni negu kiti, nes tai dažniausiai būdavo atlikėjams pirmi kartai. Tai tarp tokių būdavo X-Gusha, Pijus, Benny. Tai kaip tokiais atvejais užsimezga bendradarbiavimas su atlikėjais ir kaip jaučiasi pati estrada, būdama scena pirmiem kartams?
1: Tiesiog ypatingai, man atrodo, nes sakau, kad kažkaip gal tie pirmi kartai nutinka visiškai organiškai. Tai jo, X-Gusha's, pavyzdžiui, buvo pirmas koncertas, žinau, kad Vilniuje, nes tikra galbūt jau buvo kažkur anksčiau koncertavusi, bet irgi buvo pilna estrada, aišku, nesakau, kad jie čia super sunku gal užpildyti, bet man atrodo, kad kai yra tavo pirmas koncertas, turėti tiesiog tą erdvę, kur yra pilna klausytojų, daug duoda, man atrodo. Pijus, tai jis jau geriau tikriausiai žinomas net yra užsienyje negu Lietuvoje ir turėjo pirmą savo pasirodymą Lietuvoje, nors turi čia daug savo gerbėjų, tai man atrodo, į Pijus koncertą irgi buvo didelė eilė ir netilpo visi norintis. O su Benny buvo, kad jo turėjom albumą perklausą, skraidant lėkštė, neturėjome koncerto, bet irgi kažkaip, man atrodo, Benas, kadangi muzikuoja su daug kitų muzikantų, tai kažkaip gerai šono stebėti, kaip pats būna kaip frontmanas ir kaip tik visai neseniai Benny su šuktuku apšildė Jimmy būna, tai irgi buvo. Ir per tą perklausą mačiau, kaip jisai jaudinasi ir prieš Jamie Wooną, tai tiesiog labai kažkaip gera stebėti ir matyti tą augimą gana, man atrodo, net tiesiogiai ir kažkaip labai greitai.
0: Gerai, aš dar žinau, kad jūs pavasarį pradėjo tokį naują dalyką, turbūt visai jūsų komandai, jūs startavot su mentorystės programa The Next Crew, kurios yra šis dalis, mes taip ir susipažinom per tą mentorystės programą. Tai kaip kilo šita idėja ir koks yra jausmas ne tik kur ta muzikinė bendruomenė, bet ir augint gal net naują kartą, kuri kažkada arba pakeis gal jūs, arba prisidės prie jūsų, tai kaip jaučiasi galimybė įdėti tokį indėlį į, nežinau, į Lietuvos augančios kartas ir kaip atėjo mintis mentorystės programos?
1: Mintis tai atėjo iš to, kad tiesiog kažkaip viduje komandos vis kalbėdavom, kad smagu dalintis patirtimi, bet kažkaip tarsi nerasdavom iki galo tam formato, tai noris gal pabrėžti, kad mūsų mentorystės programa nėra savanorystė ir mentorystės programos dalyviai pas mus nesavanorauja, o nevyksta taip, kad mes turim atskirius renginius skirtus būtent jiems, kuriuose pasakojame, duodam kažkokias užduotis, po to aptariam ir apimam labai skirtingus departamentus, tai nuo komunikacijos, produkšino, techninių dalykų per paskutinį mentorystės susitikimą nagrinėjome raiderius, žiūrėjom, kaip atrodo backstage'ai, tai jo tiesiog labai gera dalintis tą patirtimi ir gal buvo labai tiesiog įdomu pamatyti, kad šita programa sulaukia labai didelio susidomėjimo ir tu supranti, kad tikriausiai yra kad tam poreikis, nes mes kaip paskelbėm anketą, tarsi tokią motyvacinę, sulaukėm virš 300 norinčių prisijungti ir tai ir kažkaip labai gera, bet kartu ir supranti, kad šita visa industrija yra gana konkurencinga ir man atrodo, kad į ją visai sudėtinga ateiti taip iš šono, nes čia tikrai labai daug vyksta per pažintis ir per ryšius. Tai kažkaip, man atrodo, kad ta mentorystės programa, tarsi mes pradžioj, taip galvojom, va, mes čia dalinsimės ir bus labai gera duoti tų žinių, bet mum patiem ta mentorystės programa, man atrodo, davė daug daugiau, negu mes jiems duodam ir tas visas jų feedbackas ir kad kažkaip mes neapsibrėžiam kažkaip labai tiksliai programos trukmės, nes darom tai pirmą kartą, kažko analogiško ar panašaus net nelabai yra. Tai mes patys nežinom, ko tikėtis ir tiesiog jinai dar vis tęsiasi. Ir tas, kad yra labai didelis įsitraukimas, mus pačius, man atrodo, ir labai labai motyvuoja.
0: O ar esat pagalvoję apie kažkokį programos testinumą? Kadangi tiek daug norinčių, gal į kokią akademiją darysi?
1: Jo, mes galvojam, kaip tiesiog ją toliau pratesti, kažkaip tvariai. Jo, vis turim kažkokių diskusijų, dar neturim kažkokio galutinio sprendimo, bet man atrodo, kad kažkokia tasa, tai tikrai, tikrai bus.
0: Gerai, aš dar visiems klausantiems kažkaip pagalvoju, kad galbūt yra žmonių, kurie nebuvę estradoj arba buvę, bet per mažai kartų ir nežino čia visko apie ją. Tai aš žinau, kad estradoj yra tokių easter egg'ų čia šiek tiek pasiliepta. Pavyzdžiui, pianinas, kuris stovi ant estrados scenos, yra dovanotas Gabrielės Vilkickytės. Dar vienas toks estrados išskirtinumas, jau tau yra paminėta Pauliaus analoginė fotografija, kad viskas vyksta gana greitai išryškina juostą ir visi kadrai iš estrados yra užfiksuoti juostoje. Tada žinau, kad jūsų interjerą įrenginėjo du architekts, jeigu neklystu, tai irgi žinau, kad esat pasakę, kad norėtų labai išlaikyti autentiką šito viso pastato, kuris buvo pirmasis Vilniaus džiazo klubas, jeigu neklystu ir gerai pamenu. Tai ar yra dar kažkokių easter egg'ų, kuriuos aš nepaminėjau ir kuriuos būtų verta paminėti, kad tie, kurie dar nebuvę, susiviliotų ateiti ir apžiūrėti viską paliudyti gyvai?
1: Šiaip, man atrodo, nemažai čia pasakėjai, pats jo pastato istorinis kontekstas visai svarbus ir mes tarsi kažkaip interpretuojam tą praeitį, tai kad čia buvo pirmasis Lietuvos džiazo klubas ir mes dabar turim tą džiazo seriją. Pats pastatas buvo pastatytas labdarijos draugijos. Tai vis kažkaip atsižvelgiam ir tas pavadinimas iš tikrųjų estrada turi savy labai daug reikšmių ir kodėl estrada yra estrada, tai jo, iš dalies tai yra tiesiog pakila ir sena, ant kurios lipa muzikantai, bet mes tarsi atsižvelgiam į tą senąją estradą, imam geruosius pavyzdžius ir sakom, kad tarsi kuriame naują estradą. Kažkaip taip.
0: Ir tada pabaigai paskutinis klausimas, čia grįžtant į tą linksmąją gimtadienio temą. Jeigu estrada būtų grupė atlikėjas ar bet koks artistas, tai kaip jis skambėtų, ką jis grotų, kokį žanrą, ar tai būtų tik instrumentinė muzika, ar ir vokalo kažkokių tekstinių partijų būtų?
1: Tikriausiai, kad čia atsakysiu labai diplomatiškai, kad nieko neišskirti ir kad nesieti su kažkokia gal specifinė grupė. Tikriausiai jo, kaip skambėtų estrada, aš tiesiog imčiau žiauriai gerą dalį iš Open Jam'o šios improvizacijos ir sakyčiau, kad taip skambėtų estrada. Tai kartais būna vokalas, kartais jo nebūna, bet man atrodo, kad tiesiog gal nebijotų eksperimentuoti ir jo mokytis iš savo šių klaidų ir tiesiog vis laik išliktų tokia smalsi ir palaikant.
0: Aš labai ir noriu palinkėti estradai, kad jinai gyvuotų kuo ilgiau, nes sakau, čia yra mano visiškai topinė Vilniaus vieta ir mėgstamiausias baras, net nesinoriu jūsų baru vadinti, nes man čia yra toks gilai muzikinis venue. Tai labai labai džiaugiuosi, kad atėjai pas mane į pokalbį, kad pasikalbėjom. Aš noriu nuo savęs labai stipriai pasveikinti estradą su antruoju gimtadieniu ir tikiuosi, kad ši savaitė bus tokia pat sėkminga ir audringa, kaip buvo praeitų metų gimtadienio savaitė ir labai nekantrauju pamatyti gimtadienio programą. Tai viso šito linkiu, ačiū tau, kad atėjai ir pabaigai dar noriu paleisti muzikinį kūrinį.
1: Ačiū labai, labai smagu buvo.
0: Ačiū dar kartą ir čia buvo Goda, komunikacijos fėja iš estrados ir pasiklausykime muziką.
2: Taigi grįžtame atgal į gyvą Start FM ant scenos laidos eterį. Ką tik nuskambėjo mano pokalbis su Goda Urbanaite, komunikacijos fėja iš estrados. Labai džiaugiuosi turėdama ją. Dar kartą noriu pasveikinti estradą su antruoju gimtadieniu. Labai laukiu pamatyti, ką jums paruošė. O dabar noriu su visais atsisveikinti ir tarti ate iki kitos savaitės. Priminu, kad įvyko šiokių tokių pokyčių ir su visais sveikintis kitą savaitę pirmanį 3 valandą. O iškart po manęs Tomas Valenta su Vincent muzikantų laidoje kaip svečiuos. Tai atsisveikinu iki kito pirmanio, buvo labai malonu susiklausyti, pasiklausyti muzikos, paminėti gimtadienio savaitę ir dabar kviečiu minėti ją toliau. Noriu pagroti savo vieną mėgstamiausių, mylimiausių kūrinių ever ir lietuviškų ir užsienietiškų, tai yra abudu kūrinys kartu su Monika Liu. Tai yra Stalkeris. Vos pirmą kartą, kai išgirdau šitą kūrinį pirmą kartą koncerte, iš karto pasigavau ir negaliu nustoti klausyti mylimiausias kūrinys. Tai nieko nelaukim, klausykimės ir susimatykime kitą savaitę. Iki kitos savaitės, klausimės Stalkerio.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: The JB! The JB! The JB! The JB! The JB! You see it over there!

0: Gerą dieną, brangieji Start FM klausytojai, Vilniaus gyventojai, Vilniaus lankytojai, visi. Su jumis sveikinasi ne Ūlė ant scenos laidoje, o Vincentas su Tomu laidoje kaip svečiuos. Kaip mes porą mėnesiukų vis kartojom ir bandėm išmokti tą vieną frazę, kad kaip svečiuos Tomas su Vincentu, kiekvieną pirmadienį 15 valandą, tai pamirškit, viskas baigės. Išvarėm Ūlę, sakėm, eik anksčiau, tu būsi 15 valandą, mes 16 su Vincentu, nes nu, šiandien tai prisipažinsim, bėgom tą maratoną, nu ir ant 15 valandos nespėjom vis dėlto. Užtrukom geras 32 valandas bebėgdami.
1: No, ir nusprendėm, kad taip kiekvieną sekmadienį dabar kartosim, bėgsim po maratoną.
0: Blokuosim mašinas, eismą, dviračius.
1: Taip.
0: Vaikščiosim su džinsais ir medaliu po miestą.
1: Taip, bet vis dėlto kiekvieną pirmadienį 16 valandą atbėgsim pas jūs, mėly klausytojai.
0: Tiesiai.
1: Su laida. Tiesiai jūsų radijo imtuvus, išleiskite mus iš ten, jums ten labai mažai vietos, bet mes vis tiek pasistengsime jums padaryti labai gerą laidą. Tomai, mūsų šiandien laukia religinė patirtis.
0: The JBs.
1: Taip.
0: Papasakok daugiau.
1: Žinai, yra muzikos, kuri yra religinė muzika. Ir man atrodo, mes šiandien klausysime viso albumo religinės muzikos. Žinai, kaip grupė XXL gali nukelti į reivo šalį, taip James Brownas gali nukelti tave į funko šalį, kur fizikos dėsniai virsta ritminiam figūrom ir vietoj vandens teka upės prakaito ir karaliauja vienas dievas, dievybė, grūvas. Nu ir pas James Brownas, aišku. Taip, mes šiandien klausomės James Browno Mother Load albumo, tiksliau kompiliacinio albumo. James Brownas net, žinai, jisai dar tos kartos tenai 70-mečio, kurie 60-inių, sako, reikia sakyti. Kad nebūtų, šiek tiek neįtema, bet kad nebūtų konfuzo, ar kalbam, sakydami 70-metis, kalbam apie 196 ar 197.
0: Taip.
1: Sako, galima sakyti 60-iniai ir tada aišku, kad kalbė apie 60, po 1960.
0: O, geras.
1: Ja, plus. Yra toksai siūlomas, yra pavardė žmogaus, kuris tai pasiūlė ir, kiek žinau, kalbininkai neprieštarauja.
0: Uh-huh.
1: Man gal visai patinka šitas išsireiškimas. Nes jisai toks kaip ir vertinys iš anglų kalbos, tenai 60s, 90s ir panašiai.
0: Jo, man tai tinka šitas, tikrai nesipriešinu daug aiškiau. Aš ten, žinai, su tom dekadom negaliu per daug mandravot, nes, nu, aš nesigaudau datos, iš esmės skaičiai man nėra. Mano arkliukas, man raidės pavienas geriausiai, kuo mažiau.
1: O dar geriau tai garsai ir paveiksliukai. Taip, o garsų šiandien tikrai netruks. Taigi, kaip pradėjau sakyti 60-iniais, jo, gal tas pikas populiarumo, nors jis toks kelis pikus yra turėjęs, tuo metu dar albumas nefiguravo kaip toks rimtas muzikinis vienetas, daug svarbiau buvo singlai ir tenai mažos plokštelės. Tai šitas albumas yra kompiliacinis toksai iš vairių periodų, kurie yra studijoje įrašyti, kai kurie yra įrašyti gyvų koncertų metu.
0: Taip.
1: Kas yra, savai mes suprantame, James Browno ir James Browno grupiais stipriovoji pusė. Tai ką tik išgirdome kūrinį pavadinimu kaip Say It Again?
0: Regis, kad taip, There It Is. Taip, ir jis ten rėkia.
1: Taip,
0: The JBs.
1: Aš manau, kad ten turbūt rėkia pradžioje ne jis, o rėkia jo ilgametis
0: kambariokas.
1: Kaip ir aš tavo koncerte vieną dieną. Danny Ray buvo jo ilgametis, taip vadinamas pirmasis hype menas. Jo, tas toksai, tas žmogus, kuris išeidavo prieš į koncertą ir sakydavo, ar jūs pasiruošę tam legendiniam, tai galiu išvardinti jo visus Misteriui Dinamitui, Funko Krikštatėviui, Soul Brother Number One, žodžiu, visas jo aliasas išvardindavo ir tada pakviesdavo į sceną. Ir būdavo toksai pristatinėtojas jo, kuris keliaudavo su jo visus koncertus ir užsiminėdavo jo drabužių siuvimu taip pat. Ir čia bus tik vienas iš žmonių, kurį aš paminėsiu kaip žmonės, kaip ta visa James Browno komanda, kuri dažnai yra pamirštama dėl didelių James Browno pastangų.
0: Labai gerai. Even the Danny Ray, tai jisai asmeninis James Browno valet. Valet lietuviškai reiškia kamerdineris, tarnas arba patarnautojas. Tai MC iš esmės yra patarnautojas.
1: Taip, taip, jo, tas toksai oficialus. Bet, žinai, ką reiškia tas patarnautojas, kuo jisai patarnauja. Jis šitas žmogus iš tikrųjų būdavo ant scenos visą laiką su jo. Tokia svarbi pasirodymo dalis irgi būdavo. Ir kaip sakiau, siuvo kostiumus.
0: Geras.
1: Nežinau, ar pats siūdavo, ar tas tik tai dizainą pateikdavo, bet užsimdavo visos tipo grupės tos. Vat.
0: Pasiūsi man kostiumas?
1: Norėtum.
0: Taip. Labai norėčiau. Aš, žinai, kai išpopuliarėsiu ir uždirbsiu savo pirmą milijoną, nu gal ne kaip pirmą, gal kokią 7 milijoną, kai uždirbsiu, aš įdarbinsiu tave savo durų atidarytojų.
1: Džiugas. Jūs nepamirštų savo.
0: Ne. Turėsi pilną tatą. Tipo, bus gerai.
1: Labai gerai. To ir laukiu. Yeah. Gal dar paklausom?
0: Mes galime, kad, žinoma.
1: Per daug neužsikalbėti, nesinori stabdyti tempo.
0: Nagi.

0: Kaip visų mylimo serialo Breaking Bad personažas Tuko yra pasakęs Tai
1: Taip, Funko. Nu, jisai pasivadina Soulo krikštatėviu, bet Soulo jis neišrado, jis išrado Funką. Buvo žmogus, kuris pamatė ateitį ir atnešė šitą šventąjį gralį ritminės muzikos. Mums kaip Prometėjus ugnį. Ir tikrai, ir tikrai ugningai.
0: Tikrai ugningai.
1: Ja, žmogus, kurio, nu tikrai, kontroversiška asmenybė nepasako, kokia kontroversiška asmenybė yra James Brownas.
0: Jis yra šovęs su Winchesteriu į savo asistentę, ne?
1: Jis yra atėjęs į koncertą savo musical rival, muzikinio priešininko, kad ir ką tai reikštų, kuris grojo su jo buvusią grupę su dviem šautuvais ir pradėjo šaudyti. Oh. Ar ten 7 ar 10 žmonių buvo pašauti ir dar padurti? Kažkieno. Bet kas jėkinga, kad šitą situaciją niekada nedėjo iki kažkokių teisinių problemų, nes po to atėjo James Browno kažkoks, nu, ar tai advokatas, ar tai tenai menedžeris, ar kažkas, ir, nu, menedžerį jis neturėjo, jis buvo pats savo menedžeris, bet, bet kažkoks jo žmogus asocijuojantis su jo ir kiekvienam išdalino po $100 ir sako, jis tik niekam, nu, taip, ne, jo, patylėkit, aišku, 2 šautuvų šūvis yra sunku nutildyti, tai mes dabar žinom šią istoriją. Jo, tai žmogus, kurio karjera prasidėjo kalėjime 16 metų, kai jį uždarė už tai, kad pavogė automobilį. Uždarė jo gimtajame mieste Barnvelė, Pietų Karolinoje. Ir tenai jisai pradėjo dainuoti su kitais kalėjimo kaliniais. Ir jį galiausiai pastebėjo Bobby Bird, jo irgi ilgametis draugas ir kolega. Mhm. Ir pasikvietė jį dainuoti su savo grupe. Kažkaip išsimėtė mano užrašai, bet The Famous Flames pirmoji grupė vadinasi. Mhm. Aišku, dar prieš tai galima atsekti, kad jisai dainavo tenai su gospelio choru, tenai savo kaimelyje ir šiaip turbūt iki 16 metų turbūt buvo bent vieną natą išskleidas. Kažkokia pianinu grojo, tenai gitarą grojo, jis toksai, nu, muzikalus ir šiaip talentingas vyrukas.
0: Be abejo.
1: Taip, bet... Taip.
0: Kiek manai... Sorry, pertrauksiu. Biškį lankas nuėsiu, galėsim grįžti, bet kiek manai selas yra pasiėmęs iš James Browno? Vien tuo, kad... to neteistinumu.
1: Neteistinumu.
0: Arba bent jau su apie tą visą, jeigu darai personažą, gali daryti ir pinigų vis tiek bus. Žinai, apie ką aš nemanau?
1: Aš manau, kad James Brownas nedarė personažą, žinok.
0: Jo, bet kiek manai Dragūnas daro?
1: Aš manau, kad...
0: Iš James Brown yra pasiėmęs, ar tiesiog natūraliai gaunas tai, ką jis daro?
1: Aš nemanau, kad jisai, nors sunku pasakyti. Nes Dragūnas yra tas žmogus, kuris darė charakterį tol, kol charakteris tapo Dragūnas. Ir labai sunku pasakyti, žinai, žiūrint į dabartinį Dragūną, tu gali... Nu, aišku, kad jam visiškai neįdomu, kas tas James Brownas, žinai.
0: Ir jisai, bet gal kažkada buvo.
1: Jo, bet gal kažkada buvo, tuo metu, kai jisai sakė, kad aš labai jautrus.
0: Aš nuoširdus.
2: Aš tą obelį parišu, kad reikia pavasarį.
1: Vat šitas selas galbūt ir yra matęs ne vieną James Browno pasirodymą ir galbūt netgi kažką iš jo pasiėmęs, bet manau, kad dabartinis selas niekada to nepripažintų ir turbūt gal net neatsimintų.
0: Yeah.
1: Ten yra kažkokia psichozės forma turbūt.
2: Galimai.
1: Bet mes esam čia tam, kad klausyto, ne tam, kad teisti.
0: Visiškai taip. Ir, žinai, jeigu pradėsime teisti, tai ir negrotume visokių James Brown, galiu pasakyti. O kaip galima negroti James Brown?
1: Iš ties. Tai... Aš, aišku, stengsiu šiandien pasakyti ir tas blogasias James Browno pusės jų nesumenkindamas, nes manau, kad reikia.
0: Taip.
1: O jų yra daug.
0: Ir šiaip labai įdomu. Man, iš tikrųjų, dėl manęs galim tik blogą dabar šnekėti apie James Browno nuoširdžiai. Visi žinom, kad jis yra labai neįtikėtinai talentingas muzikantas, labai daug atnešęs mums. Aš irgi tikrai su savo grupė negročiu tai to, ko aš groju. jeigu nebūtų buvę James Browno.
1: Jis tai... yra panašumas su James Browno, to visu to grupės, visu, kaip čia pasakyt, stage presence lietuviškai ir scenos, nu jūs atrodote scenoje su panašia energija, kaip James Brownas, žinot, jis
0: dabar. Yeah. Tai kad muzikaliai mes galbūt bandom neapsimest, kad nesame balti. Žinai, apie ką aš neku, nes mes negalim taip grūvinti.
1: Jo, jo, ne, nu, tai jums reikėtų groti James Browno coverus, jeigu norėtumėt kažko apsimesti.
0: Jo, jo, tai...
1: Ja, kas turbūt yra neįmanoma, bet jo, James Browno grupėje, senai, jų zenite buvo du būgnininkai, perkusininkas, dvi gitaras, visa dūdų sekcija ir dar šokėjo ant senos, kažką irgi, visai hype menas. Jis turėjo žmogų, kurio visas darbas buvo jo tą... kostiumą nešioti, coat, tą jos, tą...
0: Švarką.
1: Švarką, bet tą tokį supermeno švarką. Cape.
0: Apsiaustą.
1: Aš radau tiesiog nuostabų straipsnį parašytą Jonathan Lefem ir Rolling Stones'o žurnale pavadinimu Being James Brown, kuris 2006 metais jau čia prieš pat jo mirtį gavo progą pabūti su James Brown ir jo grupė studijoje. Ir parašė tokį, nu, tikrai puikų straipsnį, kuriame jis iškelia teoriją, kad James Brownas keliauja laiku, kad jis yra vienu metu ir 60-osiuose, ir 2010-osiuose. Ir iš tikrųjų, jo, ir tas Rolling Stones'o žurnalistas turėjo progą pabandrauti su visais James Browno grupės nariais. Ir jam papasakojo labai įdomių dalykų, kaip ir tas žmogus, apie kurį ką tik kalbėjau, sako, jis su jo pasišnekėjo ir sako, nu, aš esu švarko žmogus, aš laikau James Browną švarką.
0: Kiek moka?
1: Ir šitą aš dariau 40 metų, žinai.
0: O kiek moka tokiam?
1: Vat geras klausimas, manau, kad pakankamai.
0: Tikrai pakankamai.
1: Ir tą patį gal tie kiti jo grupės nariai atsilėpė, nu, jie visi, nepaslaptis, kad jis savo grupę kaip kariuomenė yra
0: išugdęs.
1: Išugdęs, bet gal net ne kaip kariuomenė, bet kaip tokia toksiškas tėvas savo šeimą, žinai.
0: Mhm.
1: Jis savo grupę ir vadina savo šeimą. Galbūt dėl to, nes jo paties tėvai abudu jį paliko, kai jis buvo labai jaunas.
0: Mhm.
1: Ir sako, kad galbūt jo daugelis jo savybių galima paaiškinti, kad jisai turi labai tokias bijo būti paliktas visų žmonių aplinkui
0: save. Nėra, kad jo mama jį paliko dar prieš jam gimstant?
1: Čia yra geras painis, aš nepakonu staikingai. Aš žinok. Prigavai mane, aš jau pradėjau galvot, o, plemba, aš
0: nepasiruošiau. Gerai, teskite.
1: Taip. Taip, tai jo grupė ir yra tokia, kur jisai dažnai tenai suplanuodavo specialiai repeticiją, būtent tada, kai kokiam nors grupės nariu yra vestuvės ar laidotuvės, kuris turi būti, jisai ten buvo. Kažkuris grupės narys pasakoja, kaip pirmas pasirodymas, į kurį atėjo jo tipo žmona paklausyti, kaip jis groja, ir James Brownas jam neleido užlipti ant scenos. Sakė, tu sėdėsi dabar, tipo, lauksi. Gal duodavo baudas dažnai jiems, ta prasme, jisai...
0: Kulkos...
1: ne, piniginės, tai sakėm, susimokėdavo, tu praleisdavai natą, arba šokdavai ne taip, kaip jam patikdavo ant senos, ir jisai tau liepdavo susimokėti.
0: Geras.
1: Ir ten jis turėdavo rankų gestus, kaip visose jo pasirodymuose matosi, kad jis savo grupiai kažkaip komenduoja su rankomis, kažkas jie turi susitarę tos, vat, gestus, kurios tarp jūsų labai sunku sekti, nes jisai tenai dažnai nusisukęs nuo grupės kažką ten pirštų sumasuoja ir jie turi jį pagauti ir tenai eiti į kitą dalį ir ten kažką konkretaus pagroti. Mm-hmm. Bet jisai turėdavo ir gestus, kurie reikšdavo, kad tau bus blogai po koncerto. Susimokėsi. Ir jo, aišku, grupės nariai dažnai keitėsi ir jisai ten... Niekas ten ilgai negalėdavo išbūti, bet tie jau paskutiniai, sako, tie paskutinis jo sąstatas grupės, sako, nu, jo, gal ir nėra labai gerai, bet su James Brownu tu visą laiką turėsi darbo. Tu, jie turėdavo ten 330 koncertų per metus, visose didžiausiose salėse. Sako, nu, tu grosi su kitu atlikėju ir tu turėsi tenai 2-3 gerus metus, kai tikrai būsi tenai labai populiarus ir ten rimtai koncertuosi. O su James Brownu vyksta visą James Browną gyvenimą iki pat jo mirties.
0: Jo,
1: 70 kelis metus. Tai gal paklausykime?
0: Paklausykime, you got to have a mother for me. Ką reiškia, nebūtinai aišku niekam. Malonaus klausimo.
3: 1, 2, 1, 2, 3, clap!

0: taip.
1: Sako, James Brown'as tikriausiai labai daug su JB's.
0: Taip. Žmogus, kuris iš muzikos atėmė viską, paliko tik ritmą.
1: Žiūrėk, gerai. Kas čia per instrumentas?
2: Gitaristė.
1: Gitara.
2: Ne, būgnas.
1: Būgnas. Taip. Visi mes būgnas.
0: Ir labai geras apibūdinimas. Jo muzikoje kiekvienas instrumentas skamba kaip tiesiog vienas ar kitas būgnas. Tenai, dažniausiai daina susidarė iš kokio vieno ar dviejų, nu gal net trijų akordų. Ir jisai, aišku, pagrindinė įtaka jo muzika yra iš soulo ir iš R&B muzikos. Bet jisai taip ir padarė, jį sulygina, man labai patiko to paties žurnalisto, kaip minėjau, Jonathan Lefem sulyginimas, jisai kaip režisierius, kuriam labai patiko esi.

0: scenografiją, tai jisai atleido ir aktorius, ir, ir aktorius, ir visus. Visus kitus paliko tik tai scenos darbininkus.
1: Yeah.
0: Ir paliko tik tai scenografiją. Ir šita muzika ir iš esmės ir yra tokia labai gal minimalistinė tam tikrą prasme. Jie yra tik tai ritminės frazės, kurios, bet jos tokia sukuria, man atrodo, tai muzika, kuri suskamba labiau už tavo vidaus, negu iš išorės. Supranti, ką turi omeny?
1: Nebūtinai, bet tasai, tai, kad į du taktus dvi natas pagroja gitarą, atkreipi dėmesį vis tiek. Bet ant tiek gerai skamba tas dvi natos, kur, ypač jį žinant, tą patį James Browną, tai žinai, kad nes, jeigu būtų nepagrojęs gitaristas tų dviejų natų, tai būtų gavęs į galvą galimai. Bet ir jaučias, biški jaučias, kad kiebra, jie sėdi ir jie, pagrosiu ne. Ir pagroja. Gerai,
0: pagrojau. Yra tam tikros įtampos. Yra, jeigu labai įsigilini, jie visą laiką atrodo groja šiek tiek į priekį eidami. Ir kartais net keista, kaip jie, bet tempas nesikeičia, jie groja to pačiu tempiu, bet atrodo, kad kiekviena nata yra biškiai anksčiau, negu turėtų būti pagal metronomą, bet tempas nesikeičia, yra toks keistas efektas šitoje muzikoje. Jo, daugelis jo atlikėjų yra džiazo muzikantai, ta prasme, baigtanai. Puikus savo instrumentų profesionalai ir turi tą tokią džiazo muzikos ritminį tikslumą.
1: Taip.
0: Kas labai džiazo muzikoje vertinama. Ir todėl taip ir jaučias. Ir tai, kad galėjo gauti galvą.
1: Labai, man atrodo, šitas jaučias. Ir gerai, ir nėra čia ko, kai, žinai, tokios profesijos netikros. Kažkaip žmonės turi išmokti, kaip realiam pasaulyje gyventi. Pavyzdžiui, per smurtą muzikantai turi būti mušami iš esmės. Dėl to muzikos mokyklos yra labai gerai, ypač kuo mažesniuose miesteliuose ir su kuo nelaimingesniais mokytojais. Vaikai, iš tikrųjų, aš net skaičiau, kažkur britų mokslininkai rašė sveika iš liniuotės per nagus. Jeigu mokosi styginio instrumento, ta per nagus, jeigu pučiamuos, aišku, dar skiriasi mediniai
0: variniai, lupas.
1: Į galvą iš kumščio.
0: Ai.
1: Bet
0: jūs girdėjote čia pirmiausia, Tomas Valenta.
1: Laidoje kaip svečiuos kiekvieną pirmadienį 16 valandą.
0: Taip.
1: Su Vincent.
0: Start FM eteryje, 94,2.
1: O, geras.
0: Taip.
1: Išmokai.
0: Taip.
1: Šitą prisimeni.
0: Taip, prisimenu. Jau šiandien ėjau ir visiems reklamavau mūsų laidą. Sakiau, viskas, žiūrėkit. Pirmus gal kiek, 4 ar 5 epizodus, niekam nesakiau. Dabar jau pasakiau.
1: Vat žmonės pradėjo girdėti ir netgi pradėjo rašyti mums, pavyzdžiui, Janina iš Darbėnų parašė, kada Vincentas skus galvą.
0: Atrodo kaip merga. Na, ačiū Janina už klausimą. Žiūrėsim, ką galiu padaryti iki kitos laidos.
1: Gerai.
0: Ja. Taip, Darius iš Kupiškio klausė, kodėl Tomas kiekvienoje laidoje sėdi be kelnių. Kiekvieną kartą žiūriu su vaizdu. Tiksliau, ne rašo, pradėjau žiūrėti tik su garsu, dabar kiekvieną kartą žiūriu su vaizdu ir mane labai nustebino, kad Tomas į kiekvieną laidą ateina be kelnių.
1: Iš tikrųjų, aš vestibiulyje nusimaunu kelnes, nes aukštai lipt, o kelnes sunkios, smunka. Smunka. Aš pamečiau diržą prieš porą mėnesių, tai nėra reta problema mano gyvenime iš tikrųjų, ir kaimynai tokius pačius klausimus kartais kelia, bet kelnių nevogė. Kai palieku pirmam aukšte laiptinį, nieks neišsineša kažkaip. Saugi, kaimynystė vis tiek.
0: Taip, kaip prie Hienytės.
1: Tai žinoma, galite atsiųsti Maironio 6 kelnių arba diržų, taip, jeigu taip. Kažkam trukdo, kad aš be kelnių sėdžiu, bet šiaip tai laisva respublika, laisvas žodis ir,
0: taip,
1: ir laisvos kojos.
0: Laisvos kojos, svarbiausia. Laisvi kaip triusikų gumelės. Taip.
1: Taip.
0: Na, tai jeigu jūs turėsite savo klausimą, rašykite Tomui telefonu 063342540.
1: Visiškai teisingai. Aš manau, kad kalbant apie kelnes ir panašiai, Alfred Pee Wee Ellis.
0: Taip, čia buvo pianistas James Browno. Labai geras pianistas. Aišku, paliko jo grupę. Jau po Na, ar tai 70-iniais ar kada, bet neišbuvo iki galo. Bet labai geras pianistas, kuris po to irgi turėjo labai rimtą karjerą ir kurį verta pažiūrėti ir jo kitus projektus.
1: Nu, su tokiu vardu abejoju, bet paklausykime.

0: Vat, gerai, gerai, kad ir su tokiu vardu. Pasirodo, tas vardas P.V. Ellis buvo duotas Vinaltonas, maža ūgis žmogus, o kaip mes jau esam išsiaiškinę kažkurio čia laidoj, maža ūgiai vis tiek mažiau vertiname. Galų gale.
1: No.
0: Deja.
1: Deja, deja.
0: Aš vienas iš tų kelių aukšta ūgių Lietuvoje, kurie iš tikrųjų neturi jokio, neturi jokios antipatijos žemiems žmonėms. Mažai Lietuvoje tokių mes esam, aišku, ir burelių seimų.
1: Tikiuosi merginos užsirašė Tomo numerį.
0: Taip, taip, taip, 06333403 7.
1: Liuks.
0: Taip, tai žinokit, aš nepykstu ant žemų žmonių.
1: Šaunuolis.
0: You heard it here first, folks.
1: Labai.
0: Nežinau, kad čia per akcentas buvo.
1: Gerai. Bootsy Collins, basistas, daugumas šitų kūrinių, kurias glaudžiu.
0: Šiauri geri vardai.
1: Ja, turbūt dėl to nes batus nešioja. Bootsy Collins. Labai geras basistas, po to groja su žymia grupė Parliament, Funkadelic, visais, tai visa ta kompanija. Irgi labai rekomenduoju pažiūrėti, paklausyti. Irgi basistas, kuris atėjo iš James Browno grupės, žinai kaip išėjo, specialiai pavartojo LSD prieš eidamas ant scenos, nes žinojo, kad jį atleis už tai, kad jis vartojo narkotikus ant scenos.
0: Tai... Atleisdavo dėl to, kad vartodavo narkotikus ant scenos?
1: Taip, taip.
0: Ar dėl to, kad netitinkamus narkotikus vartojo ant scenos?
1: Ne, dėl to, kad net jeigu tipo alkoholį vartodavo, jis atleisdavo, bet, bet taip pat pats tipo kartais siūliudavo alkoholį. Nu, jisai...
0: Ne... Išpratėjęs.
1: Pakankamai išpratėjęs, taip, labai neurotiška asmenybė. Jisai pats, nu, tipo, jisai buvo labai prieš narkotikus, aišku, ir labai prie, ten, vaikai nedaryti narkotikų, bet pats vartodavo reguliariai PCP, labai, labai rimta, vienu metu labai paplitusi Amerikoje narkotika, kuris turbūt labai paaiškina jo tą visą senos pavyzą, žinai, jisai. Toks labai stiprus stimuliantas tas narkotikas yra ir jisai labai dažnai tai, jo buvo, būdavo pavartojęs. Matosi.
0: Labai matosi. Aš kaip galvau, kad jis grinai yra kokaino vyrukas. Aš buvau įsitikinęs.
1: Nemanau, kad yra abstinentas šito klausimo, bet vat, pats apai išskiria kaip tą jo narkotiką. Narkotikas, kuris priverčia pasijusti kaip dievus, rašo, kaip dievas. Tai.
0: Ai.
1: Tai... Tikra, yra įdomu šiaip sulyginimas jo koncertų su religinė patirtimi, kaip ir pradėjau šitą laidą nuo to.
0: Taip.
1: Kaip prieš jam išlipant ant scenos ateina jo visa grupė, jie pagroja kokią nors vos ne overtūrą ir sako, taip, čia kažkas bus, jūs būkite pasiruošę šitai egzaltacijai, kurią patirsite, kai išeis mūsų tas dievaitis James Brownas, tada visa išeina jo tas hype manas ir pasako, ar jūs pasiruošę, tada visi pradeda skanduoti jo vardą ir jis išeina ir tada jisai toks nuostabus, kokį įsivaizdavai ir dar nuostabesnis ir jisai tave nukelė tą tokį kitą pasaulį. Ir tikrai jisai tą tokį kitą pasaulį nukelė visą muzikos tėkmę, žinai, prieš tai
0: taip.
1: Nebuvo nieko, kas skambėtų panašiai, gal buvo kažkas, kas skambėtų panašiai, bet taip kaip James Brownas dainuoja, taip kaip jo grupė groja, nieko nebuvo anksčiau.
0: Taip. Iš esmės, toksai kitas mediumas muzikai.
1: Taip.
0: Atsirado visiškai ir manau, kad repui labai daug ką padarė, tas vien tai, kad galima kartoti tą patį per tą patį ir iš to padaryti gerą produktą.
1: Taip.
0: Ir
1: yra netgi sunku dabar įsivaizduoti jo visą įtaką, turint, kai mes gyvenam post James Browno pasaulyje, kai turim visą tą ir pop, ir repo muziką, kuri turi dėkoti labai stipriai James Brownui.
0: Taip.
1: Jis, James Brownas yra labiausiai samplintas atlikėjas pasaulyje.
0: Jo?
1: Jo.
0: O, geras.
1: Jo, tenai, jo, tas vat, dainavimo stilius, kurį girdime šituose kūriniuose, yra tas toksai, jisai kaip paliko intonaciją, kaip ir harmoniją jisai paliko nuo šaly, jisai, tai viskas yra tik tai ritmas ir jo dainavimas taip pat.
0: Yra labai geras kūrinys DJ Assault, samplino, gal net nesamplino, tiesiog įgrojo labai prastų sintezatoriukų I Feel Good melodiją. Wig Snatch, man atrodo, vadinas, bet DJ Assault. O gal ir nerasi šito dabar kūrinio. Ai, We've Pulled Out, 2001 metais išėjęs kūrinukas. Labai rekomenduoju, DJ Assault, We've Pulled Out. Nu, sakyk, tesk savo monologą. Ar nebent turi?
1: Tai Tiek ir ten norėjau pasakyti, kad turbūt galima kiekvienas įsivaizduoti tą, kaip ant šitos muzikos labai lengva turbūt būtų repuoti ir jinai tai yra toksai žingsnis, vienas žingsnis iki repo muzikos.
0: Visiškai taip, pritariu, absoliučiai.
1: Ir dar vienas dalykas, kurį James Brownas taip labai rimtai atnešė į muzikos industriją, yra, ką mes irgi dabar suprantame, kaip vos nesavai mes suprantamą dalyką, yra tas toksai vieno žmogaus visa įrašų leidybos mašina, žinai, jisai pats ir grojo, pats turėjo ir savo įrašų leidimo kompaniją, pats turėjo savo radiją ir jisai buvo toksai nuo pradžių iki pat galo turėjo visą tokią korporaciją savo, žinai, leidinių, ką po to turėjo ir Princas, ir Michael Jacksonas, po to užsiėmė ir dabar dažnas atlikėjas irgi galų galėtum savo įrašų kompaniją įkūrę, žinai, kad...
0: O ir Lietuvoje mes turim tokių pavyzdžių?
1: Manau, kad taip.
0: Samas.
1: Galbūt. Nežinau, tikrai nežinau, tikiu, kad taip. Manau, kad muzikantai to užsiema. Nėra daug ko užsiimti Lietuvoje iš muzikos, tai tie muzikantai, kurie kažko užsiema, tai visko užsiema.
0: Nu jo, gerų kūrinių nekursim, tai bent jau kažką.
1: Taip, visi turi radio laidą.
0: Visi turi radio laidą, nes visi supratė, kad podcastai nėra geras dalykas. Nors...
1: Ir turbūt biškį nuoseklesnė alga, žinai, negu podcast'o. Jeigu podcast'o į YouTube'ą kelsi, yra biškį sudėtingiau užsidirbti, negu tavo LRT moka kas mėnesį.
0: Va. Kažkada ir mums LRT mokės kas mėnesį, bet iki to mums dar reikia paleisti Baby Here I Come and...
1: O taip.
0: James Brown, ladies and gentlemen, James Brown.

0: Ar patiko to šitas kūrinukas?
1: Taip, man visi kūrinukai patiko. Jie tokie truputį meditaciniai, vienas į kitą panašus.
0: Jo, aš vakar gamindamasis maistą, tai yra virdamasis koldūnus, klausiaus ir buvo be galo smagu toksai.
1: Bet jie nenusibosta, žinai, negali sakyti, kad jie yra labai... Jie visai repetityvus, visi jie, bet jie tikrai veda į priekį tave.
0: Ne, čia tas gerasis repetityvumas, negu tas blogosis, tai tas nepatinka man, bet tas gerasis tai man patinka.
1: Taip, bet būtent tai aš ir sakau.
0: Jo, labai gerai.
1: Gaila, kad labai blogas žmogus.
0: Labai blogas žmogus, pasakyk, kodėl labai blogas žmogus ir pasakyk, blogiausia dalyka, ką yra padaręs tavo manimu, ir mes ir apie tave spręsim, kas tavo manimu yra blogas dalykas. Iš esmės, čia tavo moralės irgi toks.
1: Ai, nu jis yra, tipo, nu...
0: Blogas.
1: Labai daug moterų iš prievartavęs. Neįtikėtinai daug. Ta prasme, jo, ir jis... Liūdniausia, kad... Ir taip pat, tenai, smurtas šeimoje, prieš visas savo, tenai, ar tai žmonas, ar tai mergina smurtavo ir panašiai, ir... Blogiausia, kad dauguma šitų dalykų niekada nedėjo iki teismo. Ar tai buvo kaip nors užglaistyta, ar tai dėl kažkokios prastos šiaip teisminės sistemos būdavo. Yep. Nedaidavo iki to. Ir tenai, jeigu jau kas nors jam kokia nors gaudavo kompensaciją iš jo, tai tenai taip pat $1,000. Nu, ta prasme, jokingos yra... Jokingos pasiekmes už visus šitos dalykus. Palyginus su visais, tu ten galima, žinai, vardinti tas visas jokingus tenai, kuris tenai šaudo kažkokius koncertus, ar ten girtas vairuoja, ar tenai pos už narkotikus, ar už tenai kažką atsisėda į kalėjimą.
0: Visa, be kokio atveju vis tiek jokinga, kai Vincentas ką tik pasakė, tai vairuoti girtam yra jokinga.
1: Taip. Ir... Jo, tenai, jisai, aišku, ilgiausiai yra sėdęs už tai, kad mokesčių nemokė.
0: Jo, nes, nu, tipo.
1: Taip. Jo, bet liūdniausia yra tai, už ką jis nebuvo patrauktas atsakomybėm, ir tai buvo labai daug to prievartavimo ir smurto šeimoje. Bet užtat 11 vaikų paliko, tai man atrodo, kaip su Čingis Kanu yra šansas, kad kiekvienas iš mūsų turime truputį James Brown'o kraujo.
0: Jo, va, geras. Tikėkimės.
1: Tikėkimės.
0: Kad turim.
1: Taip.
0: Ne, nu, iš tikrųjų visiškai nestebino, kad nulis nepaveikė vis tiek. Žinai, nepaveikė jo karjeros, jokie tokie dalykai. A ne?
1: Ne, nepaveikė, jisai toksai neužmušamas. Bet jisai ir toks žmogus buvo, kurie niekas... Kažkaip kaip pradėjo savo gyvenimą, tokia vienu tempu jisai iki pat savo mirties ir važiavo, toksai nesustabdomas, tokia vos ne stichija gamtos, žinai, net sunku kaip žmogus suvokti, nu, nes jis, aišku, kažkokių turi psichologinių nukrypimų, kurių dabar net neįmanoma diagnozuoti. Ir gal
0: jo, jeigu būtų prastesnis muzikantas, būtų jį seniai uždarę ir būtų
1: taip,
0: visiškai...
1: Jam pasisekė, kad jis turėjo šitą...
0: Jo, ir mes sakytume, ne psichologiniai nukreipimai, o negalios kažkokios, tai...
1: Taip, na, ir jisai turi dėkoti savo visiems, tenai, žmonėms, kuriems jis uždirbinėjo pinigus, kad už jį, tenai, laiduotų, ar, tenai, iš skolų išpirktų, ar tai iš kalėjimo, tenai, išleistų kaip nors. Tai gal ir... Jeigu jisai nebūtų visos tos energijos sudėjęs į muziką, turbūt būtų į dar prastesnį vietą ją sudėjęs. Ir dabar mes turim tikrai kažkokią tokį palikimą to James Brown'o kaip muzikanto, kuris galų gale yra pozityvus muzikos kontekste.
0: Jo. Yeah.
1: Tik aišku, nereikėtų ignoruoti ir tų visų blogų dalykų.
0: Labai... Jo, nu... Aš nežinau, reikia tipo, kažkiek atskirti tą muzikantą nuo muzikos. Jaučiu, bet to pačiu ar tikrai reikia, ką tu manai apie tai. Akivaizdu, kad jeigu groji James Brown'o per eterį, tai tikriausiai galvoju, kad reikia kažkiek atskirti. Bet kur yra ta riba?
1: Reikėtų atskirti? Nežinau, reikėtų atskirti. Iš tikrųjų. Mhm. Man atrodo, kad galima kalbėti apie viską. Ypač, kai mes kalbam, žinai, laidoje apie muziką. Ir... jeigu jau analizuojam šitą albumą, būtų, man atrodo, nenuoširdu nepaliesti šitos temos. Aišku, čia labai yra ilga diskusija, kurią galbūt kitai laidai galima ilgiau išnarpliot, bet manau, kad šitam kontekste tai būtų, man atrodo, nenuoširdu iš mūsų pusės nepaliesti šitų dalykų.
0: Taip.
1: Tada gal būtų problema. Bet suvokti James Browną visapusiškai, man atrodo, yra gerai. Kaip...
0: Jo, bet irgi baisu liesti šitas temas, nes ką mes čia du tokie, pasakysim, be pusiau juokdamiesi, kaip tik nujautrinam galbūt net. Bet kaip ir bandom parodyti, kad mums tai svarbu ir dabar aš čia kažkaip pat...
1: Aš norėčiau, kad šita laida būtų nebūtų paskutinė stotelė mūsų klausytojų, ta prasme, paieškoje, tenai muzikos kelionėje, žinai, ir panašiai. Aš norėčiau, aš raginu visus jūs pasiskaityti ir klausyti James Browną daugiau negu aš papasakojau, nes aš papasakojau labai nedaug, nes per valandą tikrai neįmanoma spėti ne tenai mažos dalelės to, kas jis yra perteikti. Tai aš labai kviečiu visus mūsų klausytojus daugiau pasidomėti, susidaryti savo nuomonę ir svarbiausia klausyti daug muzikos.
0: Jo.
1: Ir muzika... Ir nepamiršti, kad muzika daro irgi žmonės. Nedirbtinis intelektas.
0: Jo, vakar žiūrėjau tik tokią, kaip yra muzika kuriama. Tokia kažkokia ten country rockas visiškai dirbtinis intelektas ir TikTok'o page'as dirbtinis intelektas ir nu ir kol kas dar matos. Bet matos, nes pamačiau, kad komentaras to.
1: Yra jau tam tikrų žanrų, kurie jau po truputį atiduodami. Bet tai gims nauji žanrai.
0: Gims nauji žanrai, kurie yra visiškai žmogiški. Ir bus be galo smagu klausytis ir žiūrėti. Ir kažkada mes prisiminsim, kaip mes neturėjom jokių įstatymų, kurie saugo muzikantus nuo, ar šiaip menininkus ir kūrėjus įvairių krypčių nuo visiškai dirbtinio intelekto nubukimo.
1: Taip.
0: Nubukinimo.
1: Gal truputį liūdna gaida, pabaigiam šitą, einam į pabaigą laidos, bet jūs neliūdėkit, jūs pasiklausykite likusio šitą albumą, nes mes turbūt pusės net jo neperklausėm.
0: Ne.
1: Ir įsijunkite mus būtinai kitą pirmadienį.
0: 16 valandą.
1: 16 valandą.
0: Tomas Vincentu. Kaip svečiuos.
1: Start FM.
0: Kažkokį dar albumą paleisim, dar kažką pašnekėsim. Ir She's the One, paskutinis kūrinukas, kurį leisime šiandien. Gero pirmadienio.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Jūs klausote Start FM. Now it's time for our wrap-up.

0: Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ground news advance, Newcastle of Montaigne.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: I tell you, I don't get no respect at all.

me, please slide. Oh, can you hear me? Can you come on down? And

0: as you see.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.